to masha Allah musallama aminu muna godiya da fatan za a gaishe da to muna godiya kwarai da gaske da fatan za a mika mana gaisuwa daga nam shirin soran yakumbo to da alama mun rasa wayar maman Bakir da fatan za a gaishe mana da Bakir Allah yayi albarka